Jumat ñu da ko ci ko ci mi kew wa am bo sa de na ko de ko ko ci kew ko ko yi ni kew ko mo mo da ni ba ta na da ka ko mo ko ba ko mi da da ko ci ni da ni ce sa Allah ba ko ci sarki ce ba su da ka